det er jo uanset vejrliget. Breaking up is hard to do med Neil Sedaka. Det er Stevie Wonder's Signed, Sealed, Delivered.

Et mailønske her fra Lars Vibe Alsing. Den her, den hed Twilight Café, og det var Susan Fassbender. Susanne Hårgaard og Lars Brandt er også med i denne her uge, og vil meget gerne høre Five Tonys med Lille Pige.